0: Ascultă-ți Radio Broadcaster. Ascultă-ți
1: Radio Broadcaster.
0: Around the globe.
1: Broadcaster astea e fără simbache.
0: Simbache.
1: Radio
0: 554.
1: Find us on www.radio54. Radio54. AfricanPanorama.com.
0: Radio 54.
2: Happy. Cadê morou freestyle, chama?